cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatas al mi, porque mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando Bragiuio. Ri esis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu la

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciugi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?

Jes ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevideblígu vian cronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora. La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

por ebria camera. Kai poste se homo istias, ies ili sias, ki mi povas ludi.

Liberezzo estas iu maniere afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Mi povas vidi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon.

en rimini somere, si diras bruligita, far la sancta inquisizio, eble perdita in cubo dum la revoluzio, au en

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menson.

Ni estas de kvin procento en la monda loĝantaro laŭ Unuiĝintaj Nacioj. Kaj kvankam temas pri granda minoritato, ekzistas multaj stereotipoj kaj prijuĝoj, aŭ eĉ estas tabuo paroli pri handikapeco. Tiuj prijuĝoj donataj al handikapaj homoj nomiĝas kapablismo. Ĉi tiu termino, tiel kiel rasismo, masklismo, homofobio aŭ aliaj subpremoj, temas pri strukturo kiu subpremas specifan grupon de homoj. Ĉikaze temas pri ni, handikapaj homoj. Ĉi tiu strukturo ĉeestas en diversaj kampoj, ekde nia vivo kiel subjektoj ĝis politika kaj publika sferoj. La plej konata ekzemplo pri kapablismo, pri kies kapablismeco oni tamen ofte tute ne konscias, estas la mito de heroo, laŭ kiu ĉiu handikapa homo estas nur pro la handikapeco inspira ekzemplo aŭ heroo, sed neniam estas vidata kiel homo. Ekzistas diversaj terminoj uzataj por paroli pri handikapaj homoj. Ekzemple, homoj kun specialaj bezonoj, homoj kun malsamaj kapabloj, kaj eĉ funkcia diverseco. Sed ili ĉiuj ja celas saman signifon. Temas pri tio, ke ĉiuj homoj senescepte havas malsamajn kapablojn. Ĉi tion taŭgus diri en mondo vere ideala kaj justa. Sed tio ne estas la kazo. Unu el la problemoj pri tiuj terminoj estas ke handikapaj homoj povus havi leĝajn problemojn postulante rajtojn, ĉar ĉiuj homoj havas malsamajn kapablojn. Sed tiuj vortumadoj ankaŭ malvideblas ke la mondo estis konstruita de kaj por sen handikapaj homoj, ke ne ĉiuj havas saman alireblon en la ĉiutaga vivo. Malvideblas ke ni loĝas en kapablisma socio. Ekzemple, homo kiu devas uzi rusejon ĉiutage ofte devas trapasi malfacilaĵojn surstrate aŭ ene de konstruaĵoj. Alia kutima termino estas handikapulo. Ĝi ja ne tute maltaŭgas, sed ĝi povus iom plifortigi la prijuĝon rilate al tio, ke ofte ni estas vidataj ne kiel homoj, kies unu el niaj multaj ecoj estas nia handikapeco, sed kiel nur handikapaj homoj, tiel ke ĉiuj niaj aliaj ecoj malaperas. Tamen, kelkaj handikapaj homoj ŝatas ĉi tiun terminon, celante depostuli ĝin. Tial, pli indas uzi handikapa homo. Ni ne estas nur nia handikapo, sed ĝi estas parto de ni pro la socio kies strukturo handikapigas nin fizike aŭ socie. Ĉiukaze, handikapaj homoj havas diversajn opiniojn rilate al ĉi tiuj terminoj, kaj la celo de ĉi tiu artikolo ne estas centriĝi nur en terminoj, ĉar ili ne estas la ĉefaj problemoj, sed klarigi opinion pri tio ke demando pri kiu estas la plej taŭga termino oftas, kaj homoj ne scias kiun uzi. Tiu termino uzeblas por videbligi problemojn, sed oni ne bezonas uzi ĝin por paroli al handikapa homo. Pli bone demandu kaj uzu rian nomon, kiel oni ofte

0: mosaico.
1: Vi povas ne paroli pri la kial de via chagrin.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, ti può vascolare di un proprio.

Renomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasaurolofo, per ria nura rigardo

Sha fidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porque mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sha tegis caresoin. Ricai riai amicoi passigis pli da tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciugi ja povos esti, cae nigra,

Nevidebla? Jes ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevideblegu vian cronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora. La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcun sidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caresado. Tudus studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi, mi può vasplutti di

0: Do.
1: Mosaico.
2: Saluton, do eble vi povas prezenti vin en kelkajn frazojn?
0: Do, saluton, mi estas Bertilo Wennergren. Mi estas svedo, origine el Stockholmo, sed jam de preskaŭ 20 jaroj mi loĝas en Germanujo. Kaj mi estis programisto profesie, sed nun mi ne plu laboras, mi dediĉas min al Esperanto. Do, tio estis

0: pri ĉio ajn kaj ankaŭ pri Esperanto kaj lernis iomete sed poste formetis tion kaj nur en 1980 kiam mi estis en la biblioteko de Stokholmo kaj foliumis librojn pri lingvoj ankaŭ pri Esperanto tiam mi subite vidis gazeton de la Sveda Esperanto-Federacio kaj subite konstatis ke ekzistas homo nun tempo kiu uzas tiun lingvon mi ne sciis mi pensis ke estas io fascina afero el la pasinteco kaj la gazeto kuŝis tie ĉar ĵus okazis la Universala Kongreso en Stokholmo kiun mi maltrafis estis nur kelkajn tagojn post tiu Universala Kongreso pro tio oni disigis la materialon en la tuta urbo kaj mi trovis la gazeton konstatis tion kaj subite nepre volis lerni la lingvon ĉar ĝi estas vivanta afero kaj tiam vere komenciĝis mia Esperanta vivo.
1: Mi komprenas, mi estis kiel vi, mi pensis ke Esperanto estis nur ion malnova kaj ke neniu uzas ĝin nun kaj nuntempe.
0: Juste, io fascina lingua experimento el pasintai tempoi. Interessa, sed nu, lerni gin ne veri indis. Tiel mi imagis, cioè mi tutto maltrafis che oni plus usas la lingua. Sed cio shangigius, cia mi extiis tion. Cioè di tiam Esperanto esas grava parto de mia vivo.
1: Yes, cai poste vi decidi scribi pomego, cune?
0: Yes.
1: Cai mi vras ti, ciam vi scribis pomegon?
0: Mi comencis pri tiu laboro circa 1992. Mi jam estis verkinta lernolibron kaj ankaŭ gramatiketon, kompendion por svedo en la sveda lingvo pri Esperanto. Kaj oni demandis min, ĉu kiel vi ne verkas tute plenan gramatikon en Esperanto por esperantistoj. Kaj nu, mi diras ĉiam en intervjuoj ke mi estis juna kaj stulta, do mi akceptis tiun taskon ne sciante kiom da laboro estos. Kaj la unua versio kun plena enhavo aperis interrete en 1994 aŭ 1995, mi ne certas. Kaj de tiam mi plibonigas ĝin. Precipe en la pasintaj kelkaj jaroj mi multe plibonigis ĝin.
1: Ĉu iu helpis vin por skribi pomego aŭ ĉu vi skribis ĝin sola?
0: Mi estis sola verkanto, mi kompreneble konsiliĝis kun multaj homoj. Estis kelkaj amikoj kiuj vere multe kontribuis per konsiloj. Mi havis longan korespondadon kun kelkaj kaj multon ĉerpis el tiuj konsiloj, sed mi mem elektis kio estu en la libro. Mi estas la sola kiu verkis ĝin. Nu estis tempo kiam mi okupiĝis preskaŭ la tutan tagon pri tio kaj alia tempo kiam tio ripozis dum monatoj eble eĉ, sed de tiu de 1992 tio estas granda parto de mia vivo, tiu gramatiko. Kaj mi tre ĝojas ke nun aperas la dua eldono en libroformo kiel papera libro. Ĝi estas nun presata kaj baldaŭ estos sendita al multaj homoj kiuj jam mendis ĝin.
1: Jes, vere multe. Mi pensas, ke pli ol 100 homoj mendis la librojn.
0: Mi pensas, ke eĉ pli ol 200.
1: Jes, eble.
0: mi aŭdis iun ŝokajn nombrojn, sed tio estas interesa, ĉar mi kaj la eldonisto de ECI, Petro Balas de ECI, ne estis certaj, ĉu homoj ankoraŭ volas aĉeti paperajn librojn. Ne? Oni daŭre diras, ke tio eble estas ofero de la pasinteco baldaŭ, sed ankoraŭ homoj volas havi libron en la manoj.
1: Mi pensas, ke pro la pandemio la homoj estas ĉiam interrete kaj antaŭ la komputilo, kaj nun ili volas paŭzi kaj fari ion alian, kaj mi pensas, ke librojn estas bela paŭzo.
0: Ja. Mi bone komprenas tion, ĉar mi mem estas daŭre en la interreto kaj mi vere komprenas, ke oni sentas bezonon havi iom da paŭzo de tio kaj esti vidi iun alian ol ekrano.
1: Yes.
0: Jo, nu ĝi kostas iom da mono, sed mi tre ŝatas la novan kovrilon, kiun oni kreis por ĝi. Ankaŭ la malnova kovrilo estis bela, nun estas tute alia kaj mi ŝatas ambaŭ.

0: Ĝi estas tre bela. Do, mi volas scii, kio estis la plej malfacilaĵoj, kiam vi skribis pomegon?
1: Oh, jes, la ĉapitro pri la difina artikolo estas granda defio. Ja, tio estas afero kiun do mi kiel svedo mi povis simple transpreni instinkte ĉiujn sciojn el la sveda pri uzado de difina artikolo aŭ ne uzado. La regulo estas tiom simila ke mi ne bezonis multe pensi mem, simple apliki tiun lingvosenton. Kaj kiam oni tiam devas klarigi, oni devas konsciigi ĉiujn tiujn detalojn kaj kiam mi faris tio, mi konstatis, ke estas tre, tre komplikita afero, kiam uzi aŭ ne uzi. Mi tre kompatas rusojn, japanojn, ĉinojn, kiu ne havas ion tian en sia lingvo. Aŭ ion, kiu estas nur iomete simila, sed plejparte ne. Ili devas vere peni por kompreni, kiam oni uzu la. Kaj kiam mi devis verki la klarigon, mi devis multe peni por havi ion kompletan prezenton. Mi revekis tion multe foje. Tio estas unu el la vere, vere grandaj malfacilaĵoj. Kaj alia parto malfacila estis la longa ĉapitro pri la rolvortetoj, la prepozicioj. Estis simple grandega laboro verki ĉion, ĉar ili estas multaj kaj havas multajn diversajn uzojn. Do mi legis en la vortaro, kontrolis, ke mi kaptis ĉion, kaj tio estis vere, estis kiel fizika korpa laboro. Simple plenigi tiun tutan ĉapitro. Mi klare memoras kio mi penis, kaj preskaŭ en iu momento volis ĉesi, ĉar estis simple tiel multe por entajpi kaj kompili kaj atenti, ke ĉio kongruas kaj mi ne maltrafas ion. Estis ankaŭ aliaj partoj, kio estis malfacila, ekzemple la ĉapitro pri kompara kiel. Tion mi reverkis preskaŭ komplete antaŭ du jaroj. Estas tikla afero, kiun alia gramatiko eble ne klarigis tiel bone. Kaj estas multaj diversaj manieroj uzi kiel en komparoj. Kaj mi multe klopodis, porque tio estu kompleta kaj komprenebla. Kaj verŝajne mi ankoraŭ prilaboros tion en postaj versioj. Tio estas afero pri gramatiko, ĝi neniam estas finita. Oni ĉiam povas plibonigi ion. Do mi timas, ke mi verkados tiun libron ĝis la fino de mia libro, de mia vivo. Sed estas amuze, mi faras, ĉar mi ĝuas fari tion. Mi ĵus diris, ke estas peza laboro, sed tio estas parto de la afero. Plejparte mi ĝuas verki tiun libron.
0: Oh, bonege, ĉar se estas granda parto de via vivo, estas bone, ke vi ŝatas fari tion.
1: Yes, no, mi ne nur faras tion, sed nun tempe estas vere multe da Esperanto en miaj tagoj, ĉar mi okupiĝas ankaŭ pri la tekstaro de Esperanto, kaj lastatempe pri la plena ilustrita vortaro, pri vortaro.net, kio, ĉar mi finis nun la novan libran eldonon de Pomego, kaj flanken metis tion por la momento, kaj koncentriĝas al aliaj taskoj, kio estas almenaŭ same malfacilaj.
0: Kaj mi pensas, ke vi laboris pri PIV, ĉu ne?
1: Do la PIV mem, kiu nun aperis, PIV 2012, mi ne kunverkis ĝin. Oni uzis kelkajn el miaj... Mi faris retpaĝon, en kiu mi komentis la enhavon de PIV 2002 kaj 2005. Kaj oni ĉerpis multe el tiu kritiko por la nova eldono. Sed mi ne estis envolvita aktive en la verkado. Sed tio, kio mi faris nun, estis transpreni la enhavon de PIV 2012 kaj fari retan version el tio. Mi ne ŝanĝis la enhavon, sed simple adaptis ĝin al la retaj bezonoj por fari retan serĉilon. Do mi faris tute novan version de tio, kio ekzistis jam antaŭe kun PIV 2005, sed nun estas alia serĉilo komplete refarita kaj la enhavo estas tio de PIV 2012. Kaj estas ankaŭ afero de la estonteco, ĉar mi nun transprenos la pluan verkadon de PIV. Mi gvidos la laboron pri la sekva eldono de PIV, kiam ajn tio povos okazi. Eble estos PIV 2030 o io tia. Kaj mi volas redakti ĝin interrete, kunlabore kun aliaj homoj en teamo, kaj mi nun programmas la redaktejon por tiu laboro. Ĝi estas ligita al la serĉilo, kiu jam ekzistas por publika uzo, sed estos iu kaŝita sekcio tie, kie oni povos eniri nur se oni havas pasvorton, kaj tiam oni povos redakti la enhavon. Tiu redakto ne estos tuj en la publika parto. Ni redaktos kaj iam publikigos la rezulton kiel novan eldonon, aŭ eble kiel provizoran version de nova eldono, kaj iom poste. Sed tio estos giganta laboro. Mi volas multon prezenti alie, restrukturi, kaj simple plibonigi, kompletigi. Estas, no, oni petis min antaŭ tri jaroj, ĉu mi eble povos transpreni tion, kaj mi timis. Eble estas tro granda tasko. Mi estas iom pli maljuna, iom pli saĝa nun, kaj mi tuj pensis, ve, eble estas. Nu, mi kombinas miajn du interesojn pri Esperanto kiel lingvo kaj programado, ĉar mi estas profesie programisto, kaj mi programis la novan serĉilon, kaj programas nun la novan redaktejon por PIV, kaj tio estas tre interesa. Malfacila, sed ege interesa. Do mi ĝuas ankaŭ tion.
0: Kaj vi ankaŭ kreis vian propran retejon, ĉu ne? Bertilo.co.homo?
1: Yes, mi havas mia propran retejon, en kio estas do ĉefe Pumego estas tie, sed multaj aliaj aferoj, muzika terminaro, io paĝoj pri la landoj kaj lingvoj de la mondo kaj multaj aliaj aferoj, kiujn mi ne tiel multe nun aktive prilaboras, ĉar mi havas tion por fari pri Pumego kaj PIV. Sed mi ŝatus prilabori la muzikan terminaron. Ĝi estas ekstata nun kaj vere jam delonge bezonas renovigon.
0: Kaj kiam vi ekkreis ĝin?
1: Mi komencis per ĝi do ĉirkaŭ 1994. La interreto estis ja tute nova afero tiam. Ĉiuj parolis pri la interreto kaj mi havis jam Pumego estis plene verkita en la komputilo, sed mi havis interretan konekton. Mi ne sciis, kio estas interreta konekto. Sed mi parolis pri tio kun amiko, kiu laboris ĉe la teĥnika altlernejo en Stokholmo. Kaj li disponigis al mi interretan konekton en la tiu altlernejo, tiu universitato. Kaj mi konatiĝis kun la reto, ĝuste kiam mi volis enretigi Pumegon. Kai estis vere frua tempo de ĉio. Kai kiam mi havis Pumegon en la interreto, mi tuj komencis aldoni aliajn aferojn, kiujn mi jam havis surpapere, ila o en la kapo, kai komencis krei mian propran retpaĝaron. La domajno bertilo.co aperis iom poste. Mi havis aliajn adresojn komence.
0: Kai laŭ mi estas tre bela retejo, mi tre ŝatas ĝin.
1: Mi ĝojas. Kelkaj diras, ke ĝi aspektas iom malnovspece. Oni plendis pri la nova aspekto de vortaro.net, ke ĝi estas tuta ekstata kaj malbelega. Nu, pri gustoj oni ne disputu. Mi kaj ŝatas, aliaj ne ŝatas. Por mi plej gravas la enhavo, tamen.
0: Jes, laŭ mi la enhavo estas tre interesa, kaj mi tre ŝatas, kion vi metis en via retejo.
1: Mi ĝojas, vere dankon.
0: Kaj nun mi ne plu havas demandojn. Eble vi volas paroli pri viaj projektoj, ke mi ne parolis, ke mi ne menciis?
1: Nu, krom ĉio tiu lingva, mi okupiĝas, multe okupiĝis pri muziko. Do eble kelkaj el la aŭskultantoj scias, ke mi siatempe estis membro de Amplifiki, la unua vera rockbando de Esperantujo. Kaj poste kunfondis la grupon Persone, kiu aktivis dum multaj jaroj ĝis 2001 pli malpli.
0: Mi mem ne sciis pri tio. Kaj kie la homoj povas trovi viajn muzikojn?
1: Ĉe Vinilkosmo, kompreneble. Vinilkosmo mi kompreneble konas. Tie mi ne sekvis tion, ĉar estas iom pasinteca afero por mi nun. Mi supposas, ke tie ancora existas discoi por aceti, sed mi timas, ke kelkaj el nia disco esas elcerpitae. Mi plu musica, sed ne rock musica. Mi ludas gitaron, kai de tempo al tempo presentas musicon con Birke Dockhorn, mia edzino. Kai tiam ni faros esperantan musicon, sed tute ne rockan, estas canzonoi, kai bella musico. Eble plura agio mi forlasis la rock musicon.
0: Yes.
1: Mi pli kai pli apresas akustikan musicon. Kiun homoj faras per siaj propraj manoj kaj voĉo kaj elektronika muziko nun malpli kaj malpli interesas min.
0: Dankegon, Bertilo, estis tre bela intervjuo kaj tre interesa, do mi tre ĝuis fari ĝin, do dankegon.
1: Do dankon al vi, estis plezuro paroli kun vi.
0: Jes, estis

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menson.

0: Mosaico.
1: Carai auscultantoi de Mosaico. Mi estas Ana Lobo el Brasilo, kaj venas al vi por raporti pri blogo de amikino el Brazilio.

Sassi Sassi, kiu tie skribas rakontojn de Brazilia 2013. Ĉi tiu blogo rakontas pri nuna tempo, pasinteco kaj estonteco de homaro per kronikoj, registroj kaj multe da imagado. La unua fojo ke ĉi blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, kaj tuj en la unuaj tekstoj estas parolata pri la iniciatintoj, kiuj ĉiam avancas por kunporti novajn vivojn por si mem kaj al aliaj. En komenco de 2000, la blogo estis tradukita al 6 lingvoj, kaj tiam mi komencis traduki al Esperanto, malgraŭ mi estis nova en Esperantujo. Brazilia 2013 estas omaĝo al iniciatintoj, kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2012, montrante tion, kio okazos ekde 2013. Estas personoj, kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu, kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion, ke en ĉi nova erao aŭ iel ajn vi volumo nomi, estas ene ĉiu, bezonas nur vivi ĉi realecon. Kvankam konfliktoj, homoj avancas kaj ŝanĝas, kaj ju pli oni konsciiĝas, des pli komenciĝas nova etapo por ĉiu loĝanto de planedo. Almenaŭ estas tio, kion montras Brazilia 2013, la avanco de homaro tra ena kono, kiu ŝanĝas ĉion ekde 2013 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias, ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi jaro. Sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon, sep lingve tradukita, ĉe brazilia2013.blogspot.com. Krome, mi profitas por inviti al tiuj, kiu interesiĝas pri la A-N-N-A-P-S-O-I-C-O-L-O-O-G-I-A. Dankon pro la atento, kaj helpu ankaŭ

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune.

povas kredi en destino, ĉu vi estas kurata. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesas, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas limaniero, afero el vojo. Vi povas flugi vian propran vojon.

Rinomigis dudu, kai logis en la forega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donatsa salmi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post kelkaj tagoj Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Dudu studas, cae studadas, sen halte.

0: muziko.
1: Mosaik.
2: Phraseologia minuto.
3: La pinto della glacimonto.
2: Clarigoi.
3: La plej malgranda signo de ancora un nevidebla, complica fenomeno, situacio au problemo, char nur unu sepono de glacimonto elstaras el la aquo.
2: Exemploi.
3: Ni forte supposas, che la circa o quindec decembrai aranjoi en de quinlandoi pri kiu ni sciigis, estas nur la pinto de la Zamenhof taga glacimonto. Sed tio estas nur la pinto de la glacimonto, ĉu ne? Multe aliaj personoj helpis.
2: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
4: The tip of the iceberg.
5: Die Spitze des Eisbergs.
6: La partie visible ou cachée de l'iceberg.
3: Vrch ľadovca.
7: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
4: Russ,
5: Johannes,
6: Guillaume
3: kaj Eva.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas che vi shatas gin. Estis multe da laboro, sed gia valoris. Kaj dankon pro via subteno. Comune ni estas.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi.

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

I em sento pe Camilo pe nu revenas l'arme al familio ili al venas alla urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovo sian am cae la coron ne varmigos del camen la granda flam spinu la lanon la tagoin spinu

0: clarigoi.
1: Rimedo, kiu savas el senespera situacio, materialo por gvidi iun. Laŭ la greka mitologio fadeno, kiun la reĝa filino Ariadna donis al sia amanto Tezeo, ĝi helpis al tiu retrovi la vojon el la labirinto.
0: Ekzemploj.
1: La Ariadna fadeno estis tamen verda.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Ariadna nit.
3: Ariadne faden.
2: Nitka Ariadne.
1: Ariadnina nit. La frazeologia minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Anna,
3: Johannes,
4: Anna
1: kaj Eva.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, pli malsukcese, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasplutti di

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menson.

0: Saluton, mi estas Paulina Kożuchowa, la generala sekretario de Tejo.
1: Kaj, mi estas Łukasz Żebrowski, prezidento de Tejo.
0: Ni salutas vin el Rotterdamo, kie ĵus okazis la unua kunsido de la Tejo estraro, elektita dum la IOKO en Kievo.
1: Kaj nun la estraranoj koncize prezentos sin kaj siajn agadkampojn.

Saluton, mi estas Petra Schmidelius, mi estas estrarano pri Landa Agado, kaj ni ĵus finis nian unuan estraranan kunvenon, kaj mi estas ege kontenta, ĉar ni sukcesis priparoli multe da tre gravaj aferoj. Mi respondecos pri Landa Agado, do mia tasko ĉefe estos kontaktiĝi kaj resti en kontakto kun la landaj sekcioj. Helpi ilin pri la aranĝoj kiujn ili organizas. Krome mi respondecos ankaŭ pri eduko.

kredo, do mi estas la reprezentanto de teju ĉe ilei, kaj mi volonte peras kelkajn komunajn projektojn, kiuj ligiĝas al edukado kaj ankaŭ formado de junaj instruantoj pri Esperanto.

0: La la la la la.
1: Michael Boris Mandirola, vicepresidente de Tejo, kaj respondeculo pri eksteraj rilatoj. Nia programo en tiu ĉi kampo estas daŭrigi, kontinui reprezentadon de Tejo. Ni volas daŭre esti kaj prezenti homojn en Eŭropa Junulara Forumo, kune kun aliaj organizoj diskuti pri kiuj povas esti la komunaj bezonoj kaj komunaj celoj tra junularaj eŭropaj organizoj. Krom tio, ni volas esti reprezentataj ankaŭ en aliaj kadroj en Unuiĝintaj Nacioj, en UNESCO, kaj partopreni tie en eventegoj aŭ ankaŭ eventetoj foje, kie oni povas iel enkonduki lingvajn rajtojn kaj lingvan justecon, kiuj estas tute substrekindaj ecoj. Kaj ni volas ankaŭ starigi kunlaboron kun aliaj mojosaj organizoj kiel ni, kiuj tamen estas esperantaj, kaj fari eble seminariojn kune, trejnadojn, mojosumadojn, kaj iel koni unu la alian, lerni unu de la alia, kaj kune konstrui iun novan pli bonan por ambaŭ.
2: Kaj ĝis post la muzika paŭzo.

0: Bonvenon alla dua parto de la elsendo farteio estraro. Mi estas Sergeo Tirin, estrarano pri informado, kaj nun unue vi ekscios pri nova agadkampo pri kiu rakontos al vi Paulinka. Poste la estraranoj daŭrigos prezenti sin.
1: Do krom daŭrigi en la ofico de ĝenerala sekretario, mi en tiu ĉi oficperiodo alprenis ankaŭ la fakon pri kulturo. Kulturo estas agadkampo pri kiu Tejo en la lasta tempo ne tiom multege faris, sed nun esperas ŝanĝi tion kaj planas ŝanĝi tion. Ĝuste ankaŭ nun dum tiu ĉi estrarkunveno okazis interalie laborgrupo pri la temo kulturo. Kaj ĝi rezultis en kelkaj konkretaj proponoj. Ekzemple ni planas okazigi fotokonkurson, kiu estos, mi pensas, tutmojosa ŝanco por montri vian kreemon. Krome aperis ideo pri subvencii junajn aktivulojn, kiuj ŝatus partopreni, aktive partopreni en aranĝoj kiel ekzemple KEF aŭ Arcones, kiu cetere okazas sub aŭspicoj de Tejo. Tamen tiuj ĉi proponoj estas ankoraŭ freŝaj, ĵusaj ideoj, nedetale planitaj, do mi nun ekprilaboros ilin kaj baldaŭ afiŝos pli da informoj pri ili. Do antaŭĝoju.

0: Saluton. Mia nomo estas Nico Hirman, kaj mi estas la nova estrarano de Tejo pri aktivula trejnado kaj seminarioj. Mia celo estas ke dum mia oficperiodo niaj aktivuloj povas trejniĝi en bonaj trejnkursoj kaj ke okazos en kunlaboro kun eksteraj organizoj interesaj seminarioj. Mi ankaŭ okupiĝas pri dokumento kiu traktas la opinion de Tejo en la campo de lingvo politiko sub base de oftaj demandoj de eksteruloj.
1: Saluton, mi nomiĝas Alisa kaj mi estas nova kasisto en Tejo. Do, certe ke mi okupiĝos pri diversaj financaĵoj, financaj aferoj kaj ankaŭ subvencipetoj. En tio mi kunlaboras kun nia volontulo, kiu nuntempe estas Sepcio, kaj oficisto, kiu estas eksa volontulo, Manuela. Kadre de tiu kunlaboro mi planas esplori novajn horizontojn en la valo de subvencipetado kaj helpi al landaj sekcioj ankaŭ en tiuj aferoj.

0: Resto kun ni, ni daŭrigos post la muzika paŭzo.
1: La la la la la.
0: Resaluton, Sergeo ĉi tie. Kiel la ekde nuna respondecanto por informado, mi transprenis oficon sufiĉe vastan kaj komplikan. Kiel? Ĉar kiamaniere oni difinas informadon? Al kiuj oni informu? Sed estas jam kelkaj planoj, kaj pri tiuj mi volas al vi rakonti. Do, por esperantistoj, ni planas restrukturigon de teo.org, pluvartadon de pasporta servo, kiu estas unu el la plej ĉefaj servoj de teo eble, kaj ni ankaŭ planas produkti mojosaĵojn. Tiel, ni nomas tiujn aĵojn, kiujn estus mojose havi, kunporti, surhavi, ekzemple, amuzaj toĉemizoj. La plej ĉefa tasko tamen ja estas livero de aktualaj kaj ĝisdataj informoj. Por la ekstera publiko momente estas planoj por du konkretaj aferoj. La unua estas produkti unu stilan informilon pri Esperanto kaj provizi ĝin por niaj landaj sekcioj, do ĝi estu multlingva, ĉar multaj el niaj landaj sekcioj ne havas eĉ iujn materialojn, kiujn ili povos uzi en la varbado aŭ por aliaj reklamaj celoj. La dua estas multlingvigi teo.org kaj krei iu specan blogon, kiu estus tre utila por la eksteraj rilatoj kaj eĉ povus roli kiel sia speca ambasadoro. Tio estas vere tre koncize, kaj vi aŭdos pli dum la realigado de tiuj ĉi ideoj.

Mi esperas ke vi ĝuis nian elsendon kaj eble eĉ lernis ion novan pri la estraro de tutmonda esperantista junulara organizo. Cetere, en tiu ĉi elsendo vi aŭskultis muzikon de Liszt, MacLeod kaj Hayward. Ĝis raŭdo!

libereco estas vi maniere, afero de bole. Libereco estas vi maniere, afero de bole. Vi povas flugi vian propran vojon.

0: Phrasiologia minuto.
1: Malfermi la scatolon de Pandora.
0: Clarigoi.
1: Comenzi proceson kiu, post kiam gi estis komencita, causus multegain problemoin nesolveblain. Lanci ion, kio kondukas al nepluregebla abundo. Laŭ greka mitologio, Zeuso donis al Pandora skatolon, kiu enhavis multajn malbonojn, kaj kiam ŝi malfermis ĝin, en restis nur la espero.
0: Ekzemploj.
1: Iu reviziento de Monato demandis, ĉu mi konsilas lasi tian konfuzon de literumado de japanaj nomoj sur la paĝoj de Monato, kie ĝi estas. Mi respondis ke jes, korekti ĝin estus malfermi la skatolon de Pandora. Kaj Antonio Marco Botella malfermas por ni tiun skatolon de Pandora, el kiu elŝprucas piroteknike centoj kaj centoj da lirikaj perloj el tiu glora epoko, el kiu mirinda lando, kiun li origine nomas Al-Andalus.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: To open Pandora's box.
3: Die Büchse der Pandora öffnen.
4: La boîte de Pandore.
1: Otvoriť Pandorinu skrinku. La frazeologiae minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, apero el voi. Mi povas flutu jam propran voi.

kaj logis en la forega lando Braĝujo. Ri estis milda kiel parasaŭrolofo. Per ria nura rigardo ri kapablis ŝafidigi la plej kruelan lupegon. Ri tute ne kapablis manĝi viandon, ri diris: "La vegetaĵaro tute sufiĉe donacas al mi, por ke mi ne bezonu mortigi vivaĵojn." Dudu ŝategis karesojn. Ri kaj riaj amikoj pasigis pli da tempo interkaresante ol interparolante, sed malfeliĉe multaj el riaj amikoj pereis pro la tro oftaj militoj, kiujn kondukis la reĝo de Braĝujo. Pro tio Dudu decidis studi sciencojn por elpensi ilon, maŝinon kapablan plimildigi la mondon. Dudu studis kaj studadis senhalte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post kelkaj tagoj, Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post kelkaj monatoj dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

por ebria camera. Kai poste se homo istias, ies ili sias, ki mi povas ludi.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nescias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Saluton kaj bonvenon al nia hodiaŭa medito. Hodiaŭ mi legas kun vi kaj meditas pri artikoleto el la gazet-artikolo La Esperantisto 1991, paĝo

Uno. Ĉi tie Zamenhof estas parolanta pri la graveco disdonadi libretojn pri Esperanto. Kaj li uzas iun arkaismon, li parolas pri societo, kaj li en kun nuntempa Esperanto oni dirus asocio. Kaj do li volas doni kelkajn konsilojn, ĉar li volas respondi alla propono de Gabrovski, la dua Esperanto parolanto, fondi ne grandan akcian societon por eldonado de verkoj en nia lingvo. Kaj la pritakso de Zamenhof estas tre bona pri la propono, sed li ankaŭ diras ion. Do. Mi gainis amicoin de Esperanto nur tiam, ciam mi donis, nenion parolante pri la enhavo, la libreton alla conato, cae aldonis nur. Ne rigardu nun en la societo la libreton, la socio. Casu gin en la poŝon, cae poste, ciam vi estas sola en via ĉambro, tralegu cae prepensu gin seriose. Se ni donacas la libreto in publice en societo, tiam ocasas tio ci. La plei malsagiai comenzas tui critici la unuan vorton, cion ili tralegis. Cae contra parolante contra la eblezzo de tia fero, cie lingvo tut monda, ili deprenas per siai scherzoi la curagion alla cetere. Se oni volas convinci la amason, oni farigios nur ridinda en gie oculoi che nenion helpos alla fero. Do, tio la mia sestre interessa. Ciar mi pritaxas tio in ci vorto in de Zamenhof ancora actuala e kai validai. En mia persona esperto. Nur se estigas gruppo kiu esplicite intensas lerni la lingvon, exemple mia esperanto classo en la universitato, do ne tio risco ne vere existas. Sed in ciui aliai casoi, effettive, la nura momento che a mi ricevis seriosan attenton pri la fero, estis che a mi parolis per tio individue. Do, cun homoi unu post la alia. En gruppoi, tio ne vere bone funccias, mi pensas. Char aro da homoi, ni diru tiel, gruppo estas pli ol aro da homoi. Estas grupa identezzo. Do, kiam estas grupa identezzo, la manieroi rilati unu cun la lia, io mette changigas. Cae do, tio pos influi. Cer oni devas surmeti la maskon de la grup ano, de la membro de la grup. Cae do dependas de la gruppo, facte. Do, pli bone. Do, facte, effective, mi pensas che interessigi pri Esperanto estas iel intima electo. Tre persona. Do, tio lau mi clarigas kial ĉi tiuj vortoj estas ankoraŭ aktualaj. Do, mi dankas pro via atento, mi salutas vin kiel ĉiam, antaŭen, senfine, kaj ĝis morgaŭ.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Mi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

malsano, okazas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo, se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusione.

bor är briekamrad. Kaj poste se homo istias. Jes ili sias, ki mi povas ludi.

0: accepteo kaj oficeo de jes la juna la Esperanto semajno. Nun ĝi estas ilo de trankvileco inter la laŭta kaj mojosa nokta programo. Mi estas Chris Kerr kaj kun mi sidas
1: Paweł Fischer-Kotowski,
2: Michal Boris Mandirola
0: kaj
3: Łukasz Żebrowski.
0: Lukasz, vi estas la prezidanto de Teo, kaj ni ĵus havis Teo komitatkunsidon, en kiu oni prezentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
4: La laborplano estas la dokumento kiu difinas celojn kaj tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro. Kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Teo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas, tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon en

0: de planita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis, ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboras pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉiestrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Tejo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tion ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tion, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas ĝenerala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo. Tio estas denove nova kampo en estraro de Tejo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Tejo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj, do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoi, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron, dank' al tio, ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva kampo, eksteraj rilatoj, pri tio zorgas Mikael Boris Mandirola el Italio.
1: Kio hazarda estas ĉi tie? Nu, tion kion ni volas fari pri eksteraj rilatoj estas daŭrigi la laboron kiun ni komencis dum lastaj jaroj. Do estis pli aktivaj en institucioj, kie ni estas: Forumo Junulara Eŭropa, UNESCO, Unuiĝintaj Nacioj, kaj krei novajn kunlaborojn kun aliaj organizoj. Estas grupo da homoj valorai, kiu nun estas tre aktivai, kai mi pensas, ke kune ni povas pli fortigi kai pli bonigi la imagon kiun oni havas de Tejo kadre de generale junularaj movadoj kai junularaj institucioj.
2: Poste oni havas trejnadon kai kongresoj.
0: Mi unue ŝatus rimarkigi, ke en la ĉiestraro tiuj ĉi kampoj, do kongresoj kaj seminarioj kaj aktivula trejnado, estas dispartigitaj al du personoj. Tion kaŭzis la problemo, kiun ni rimarkis, ke kiam unu persono en la lastaj estraroj zorgis pri ĉiuj ĉi kampoj, aktivula trejnado kaj seminarioj ne estis sufiĉe prizorgita. Do IOKO estas evidente unu el la plej prioritataj aktivaĵoj de Tejo, kiuj ĉiam devas okazi. Dum la seminarioj kaj aktivula trejnado ankaŭ devus okazi, sed ne ĉiam estis tiel. pro la superchargo de concerna estrarano foje estis tiel ke seminarioj kaj aktiva trejnado ne estis sufiĉe pritraktitaj. Pro tio venis la propono apartigi tiun kampon. Nuntempa estrarano pri tio Niko Hurman unuavice celas krei strategion pri tio kion kiujn kompetentojn kiujn kapablojn ni bezonas sekve trejni homojn ĝuste pri tio kion bezonas la organizo. La sekva kampo kiam menciita estas kongresoj. En generalo ĝi estas kampo en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas io ko, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi io kon 2012. Nun ni estas en la momento kiam Tina Tischler, kiu respondis pri tiu kampo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble multe por trovi solvon por tiu problemo.
2: Kaj ni finos kun la landaj agadoj kaj pasporta servo.
0: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de Tejo, kiu koncernas landaj sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale, helpi en organizado de eventoj. Dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo en la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergio, sed en februaro, kiam ni atingos la staton kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio, kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos, kiel statas la projekto kaj realprenos la decidon, laŭ kiu ni laboros.
2: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
0: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Tejo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari en devenonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Tejo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
2: La ĵus okazinta komitatkunsido estis eksterordinara. Do, en kutima jaro, kiam ne okazas eksterordinara komitatkunsido dum jes, kio okazos pri la laborplanoj de Teo? Kiam ili estos aprobitaj?
0: Nun estis tia situacio, ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum ioko en Kievo, kaj tiun iokon ne partoprenis ĉiuj nov elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva ioko, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido ne eksterordinara, sed kutima en Ioko, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
2: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
3: Reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
2: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
0: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
1: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
2: Ĉi tiu komitata kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
0: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekster Europanoj al la kunveno, des pli ke ekster Europanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiu okazas dum Ioko, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekster Europaj komitatanoj.
1: Tamen dirindas che la junulara sekcio de Kubo eĉ por ĉi tio eksterordinara komitata kunveno sendis anstataŭ anton, do la ekstereŭropaj landaj sekcioj tamen havus iel la ŝancon sentigi sian voĉon pere de aliaj homoj kadre de tiaj kunvenoj.
2: Dankon por via tempo kaj

Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, appello al volo.

Rinomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazza salmi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj, Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero, kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero.

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post kelkaj tagoj, Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstata u batalo in uni organizis festoin, cae am cunsidoin, ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora la sero. Subite la regio enamigis pri dudu, cae ecaressis rin. De tiam, ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Tudu studas, cae studadas, sen halte.

0: clarigoi.
1: Grandega labor quanto farenda. Tasco quiu besonas fortegon. Laula nomo de la Helena duon dio Heraclo, latina nomo Herculo, quiu estas simbolo de bonfara fortego.
0: Exemploi.
1: Prave Schulze rimarcas, che rimado, la necesso trovi rimoin, estas unu el la centrae problemoi de la traducado. En tiu Herakla laboro li pruvis sian altnivelan fantazion, kaj montris, ke oni povas redoni pli ol 12.000 versojn kaj eskapi la kutimajn rimkliŝojn, tiel donante variecon kaj poluron al la traduko. Herakla fortostreĉo en kombino kun bonvola 36-hora trajnstriko permesas fini la numeron ĵus antaŭ la Zamenhofa tago.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: A Herculean task.
3: Ein Herkulesarbeit.
1: Herkulovska praca.
4: Un travail d'Hercule.
1: La fraseologiae minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Erak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
1: kaj Eva.

Pensi, Igis Malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tute ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas iu maniere, afero el vol. Ni povas flugi vian propran vojon.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando Bragiuio. Riesis milda ciel parasaurolofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante.

sed malfelice. Multae el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiujo. Pro tio, Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Jes ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudus studas, cae studadas, sen halte.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliestis ulo brava, ni ne scias, ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.